0: Ett hotell i New York har fått ett uväntat problem.
1: Ett hotell, ja.
0: Ja.
1: Kass problem kan ett hotell få kedliga gäster för exempel som driver rote och lite vart på rummen?
0: Ja, det kan det säkert få som problem, men detta här ja. Hotell här det är väldigt flott utformat med vinduer som går helt ifrån golvet till taket. Med skikkelig flotte panoramautsikt over New York.
1: Så der kan du rett og slett være til utstilling for folk inne på de hotellrommene?
0: Det nettopp det som problemet, fordi de har nemlig bygd en ny park i New York.
1: De har det, ja, og det rett ved siden av, kanskje.
0: Det ikke så veldig langt derifra i hvert fall, og der det en svær bygning, svær flate bygning. Mm-hmm. Og det de har funnet ut av, det at de skal utnytte arealet maksimalt, så derfor har de lagt en park opp på denne svære bygningen. Så du kan liksom, når du går inn i den bygningen, så kan du ta heisen opp på taket, og så kan du gå ut i parken som på taket.
1: Se det.
0: En flotte park, vet du, med allt det du förväntar dig av
1: planter. Och utsikt. Planter.
0: Ja, dessvärre så är utsikten lite bättre än det som var planlagt.
1: ja.
0: För att denna parken är ju byggd då efter hotellet. Mm-hmm. Och det hade ju gjort regning med att det skulle komma en park där. Så när du står upp på ena sidan av parken där så ser du alltså rätt in dessa svära panoramavinduerna där som folk är.
1: Och
0: folk som bor på hotellet är gärna inte uppmärksamma på detta.
1: Nej.
0: Så till stadighet så har det varit alltså folk i parken och ringt till politiet och klagat över blotting.
1: Ja, for altså, når du på hotellet, så jo et hotellrom som regel ikke så veldig stort, så du benytter deg av til å skifte klær og til å gjøre det ene og det andre, så det fort gjort at de
0: kom
1: kan
0: dusjen,
1: oppleve...
0: Altså,
1: kom ut av dusjen, ja.
0: Tenker du ikke så mye over at folk faktisk kan se inn?
1: Nej, det har du ikke.
0: Så,
1: og der har de en hel park
0: som er publikum. Ja, med ganske mye mennesker som...
1: Men det går jo an å trekke folk inne, for eksempel.
0: Nettopp det folk glemmer ut, ser du.

0: Och här är uppfinnelsen för alla som bor på dessa traktor. Amfibiecykeln är äntligen kommit.
1: Amfibiecykeln?
0: Ja.
1: Hur ser den ut?
0: Den kan du cykla med på vannet.
1: Åh ja, så käckt.
0: Man har ju sett sånt när man är på sommarferie, vet du?
1: Ja.
0: Forskjellige typer av fartøyer så du kan paddla dig av gårde runt omkring.
1: Ja, det har, men jeg har aldri sett en sykkel altså.
0: Nei.
1: På sjøen.
0: Nei.
1: Nei, det har jeg ikke. Men det er jo helt supert. Jeg er jo syklist, så hvis jeg kan plutselig sykle rett ut på sjøen, akkurat sånn Jesus, hadde jo det vært supert.
0: Ja, ja, ja. Noen kan gå på vannet, andre kan sykle på vannet, mener du?
1: Mm-hmm.
0: Ja da, men altså, det er jo en del sånne små landsbyer og så videre som er nede med vannet, kanskje på vannet, mm-hmm. Enkelte steder, og da kan det være greit å ha en måte å ta seg frem på. Som,
1: men hvordan drar de en tråd og så bare puff, så har de sånne flytte sånne, sånne.
0: Det er helt rett.
1: Er det?
0: Yes. Du har bak på stativet der, så har du en sånn en liten oppblåsbar, selvoppblåsbar sak.
1: Ja.
0: Som du bare plasserer på framhjulet og bakhjulet, og så er det bare puff. Og så er det bare å sette sykkelen på vannet og...
1: Fantastisk.
0: Ja, tror jeg det holder.
1: Ja.
0: Sies her at du kan greie å sykle 1 kilometer på cirka 30 minutter over vannet med denne doningen her da.
1: Silikt.

0: En man I England har nå fått påvist at han allergiske mot kona si.
1: Jeg har hørt om pollenallergi og støvallergi, altså, men kona-allergi, den var ny.
0: Han faktisk så allergisk at hvis han I for stor kontakt med kona si, så kan han dø.
1: Det må jo være forferdelig støve til høykona, kanskje, eller full I pels, eller hva det?
0: Han nemlig allergisk imot en del av disse produktene som dere jenter gjerne bruker til å smøre dere inn med. Body lotioner og sminke og litt sånn forskjellige ting.
1: Kosmetikk, ja.
0: Kosmetikk, ja, og der det noe polyetylen og glykol som en del av disse produktene som han sterkt allergisk mot. Han får utslett og dersom han får mye av det på kroppen sin, så kan han få hjertestans og dø.
1: Oi.
0: Av då och ta på kona som brukar mycket av dessa produkterna.
1: Men det var ju inte en snille kona, då kan hon la vara att bruka detta här faktiskt.
0: Ja, men hvis du får kanske bruka sminka, du kanske smörja sig in med body lotion och så vidare. Du kanske göra någonting. Det blir ja, synd på henne.
1: Du må skille seg fra mannen som da, så ikke tar liv av han.
0: Ja, men de jo glad I hverandre, så...
1: For et dilemma.
0: Ja, så der har de et lite problem.
1: Mannen bare kan leve I en bobla, vet du.
0: Mannen
1: det
0: kan
1: går
0: leve.
1: Jo an.
0: Ja, det kan han også.
1: Ja, man får se en bobla.
0: Bubble boy.
1: Oh, yes.
0: Så han sier selv her også at kona på kveldstid, når du skal gå og legge seg, ja. Så bruker ikke hun det trikset «jeg har vondt I hovedet». hun sier bare «jeg har smørt meg med body lotion, og det kan drepe deg».

besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring. Radio Helga.

0: Nej, han har nämligen nog fått flytta tre tär upp till honom.
1: Okej.
0: Okay. De har rätt och slett amputerat tärna och pluggar de på honom.
1: Okej, okay, så går han halvt i tillägg.
0: Han går halvt i tillägg, men och så har han liksom sån tre lik tär på honom. Så
1: ja. Det var ogen lösning.
0: Det var ogen lösning. Alltså så han säger det funkar, kan ändligen hålla halvliter glass igen utan problem, så för han säger det värre.
1: Så det viktigare att hålla halvliter glass än något annat.
0: Ja, och så om folk sitter igen med liksom tåfislukt när de har tog han i honom, det får nog så värre. Lay

0: ja, departement. Och så nu har inbyggarna sett sig lei på detta, så nu har de lagt en offentlig söknad för en Batman till Marseille.
1: Ja, och det är Batman de ska ha. De ska inte ha någon Superman eller
0: det är väl kanske lättare att få tag i en fyr med väldigt kult tool belt än en fyr från Krypton eller en med radioaktiv

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Hvordan det med cola-brus, Alf? Det noe du synes godt?
3: Ja, da jeg var unge og guttunge og hadde mye hål i tennene, så da drakk jeg cola, men... Det var jo ulønnsomme drikk for meg. Det ble så mye tannlegerekninger. Ja. Så det ble til at jeg minimaliserte det, og så nullet jeg det ut, så de sier.
2: Ja, så nå går det bare på kaffe og vatten.
3: Ja, kaffen, den god, vet du.
2: Ja.
3: Den oppkvikkende, og de sier jo denne colaen inneholder nok koka planter den også, altså, men de har jo en hemmelig oppskrift, så jeg vet ikke hva den inneholder. Men at den tannfarlig, det kan jeg underskrive på.
2: Ja, de sier det at hvis du legger i tann, opp i et glass med cola, så en vecka dagen etterpå.
3: Ja, det ser du. Altså, det noen syrer som etser og tærer og ødelegger tennene til folk.
2: Ja, og hvis du drikker litt mye brus, så får du jo fort sånne sure oppstøt etterpå, så det kan jo ikke være helt bra for deg dette.
3: Det må være sponset av noe som heter odontologisk forening. Altså, det visste fremmed ord for disse som driver med å reparere tennene til folk, altså. Ja. Det fryktelikt.
2: Og så det jo mye kalorier i dette, så for de som vil være sunne og friske og holde fine former, så vel ikke det noe spesielt god idé å drikke for mye av dette. Greiene her?
3: Nei da, men det har blitt en mote, ser du. Det ser så hakkende gale. Det ser usynt. Det blir ofte en mote, og så skal det være tøft også, liksom. Alle de andre drikker cola. Hvorfor gjør ikke du det? Ja. Men det bare noe tuller, så slutt med det, sier jeg.
2: Ja, men for folk drikker jo mye brus, men nå det jo innført en sukkeravgift som gjør at denne brusen blitt mye dyrere, men tror du det bidrar til at folk drikker mindre brus?
3: Nej, det tror jag inte. Och så vill de reklamera mig att det är light, det är så flott ord, alltså det är väldigt lite socker i det.
2: Ska vara sockerfritt lätt då ja.
3: Sparar de den utgiften något alltså.
2: Men alla andra kemikalierna är där ju och de ersättningsstoffen du får för socker, det är väl tjacke bättre det heller.
3: Nej, det var inte så tema gott. Om du har en skruv så är gott fast rustad så lägg han i cola.
2: Ja.
3: Ja, då det är det bästa rustlösningsmedel som finns.
2: Ja, det är så ätsande.
3: Ja då. Så det säger ju lite om vad det där innehåll.
2: Så den här syra här ska man ta in bara för det han smakar gott.
3: Ja, när det kan lösa upp rust i en skrue så kan det lösa upp något i skruarna i inversionen. De har inte skruelösa folk för ingenting, vet du.
2: Nej.
3: Man har hört det där uttrycket. Fryktligt ska jag säga dig.

0: Då har vi tagit turen till Vangen i Haugesund och reporter Björn Berg, du har funnit ändarna.
1: Ja, här är både ändar och andra kvartbackar. Det är svanor och så rätt bak med här. Det var med massa babyar. Ja, den likte inte att jag var här på sidan av dig, för så är det så.
0: Nej,
1: jag bara träcker lite grann upp, jag.
0: Ja. Nej, svanor kan vara hissiga, vet du.
1: Ja, när jag kunde pressa.
0: Ja.
1: Men ja, jag har placerat mig i Vangen idag för att se lite grann på ja, temperaturen och stämningen här i Vangen. Det är ju alltid flott här.
0: Du, det är god nordavind idag och det ser ut som om det är långt emellan folk.
1: Ja, det var nettopp någon tysk resefölge här med några elcyklar och något sånt på någon sightseeing. Men nu välte det ju och flera gårde då. Så akkurat nu så var det mig.
0: Så du är alena i Vangen?
1: Ja. Ja, det är Kjølvasse. Han är i Vangen, vet du.
0: Ja. Men det är blivit skikligt fint i området där.
1: Så det är nydliga bänkar jag har satt upp här. Grillar bort i öarna. Flotta muren de har fixat upp här och sand de har fyllt på. Ved har varit satt upp några sådana hopptuppar där. Det är säkert 2 meter och 3 meter.
0: Mm.
1: Ny stiga har de fått upp här och så det är verkligen riggat och flott här i Vangen, det må jag ju säga. Ja, och inte minst, och det har ju varit mösta. Det är ju dessa här båsarna du kan gå och skifta kläder i. Det är viktigt.
0: Så då är allt på plats. Nu manglar vi bara finvärre och akkurat idag så var det kuling ifrån norr och 12-15 grader. Så det var inte helt det stora badavärre.
1: Det är nog dessvärre inte det, men det skaver inte så mycket till för att solen kommer titta fram och så detta då fram lite folk där. Men akkurat nu så är det bäst att hålla benen på land, tänker jag.
0: Ja. Du har ju varit ute och vassa idag alltså.
1: Nej, men jag kände lite grann på vattnet. Alltså vattnet, temperaturen i vattnet, det var inte så galet egentligen.
0: Nej.
1: Nu vet jag inte hur temperaturen här i Vangen är. Men det blir ju alltid vara lite varmare i Vangen, stämmer det?
0: Jo då, stämmer det. Vangen och Eivindsvatnet, ja. Det pleier å være litt varmere. Hvis du drar ut på Åkrasand, så er det fort 10 grader kaldere der.
1: Yes, det stemmer.
0: Der er det isbading.
1: Men vi kan jo se litt på vattnet her nå, og så se om at det er mye... Oi! Det var jo faktisk lunka.
0: Ja, men nå er du på grunn nå. Men ok, ja, det, når solen står på, så blir det jo fort varmere, så det skal ikke så mye til. Men en gang solen kommer frem, så er det tjåkfullt med folk i Vangen, vet du.
1: Det stämmer det. Så och för det så är det lite vågal och så har vi ju är det 3-7. Ja, 5-7-3 är det väl. Ja. Det är 5-7 och 10. Ja. Så har du 3 meter ner borta så då kan du har du alla höjderna. Nej, alltså rapporten tillbaka ifrån Vangen, den är god. Alltså det är fint, det är flott. Det manglar bara på temperaturen och folk.
0: Ja. Så nu bara väntar vi på att sommaren ska sätta till igen. Det har varit lite ustabilt i sommar och inte så många dagarna över 20 grader. Men vi satsar på att framvar nu så får vi en längre period då med 25 plus.
1: Ja, det är det vi vill ha. Det var lika själva så grej ovet.
0: Ja.
1: Och gått över 20-talet, så han sa.
0: Ja, för då kan du kan ligga och grilla dig själv.
1: Det stämmer. Då är bara valag med gud på stranden här, vet du. Rullar mig runt i solen. Så bacon luktar stiger till vers.
0: Ja. Hoj.
1: Hoj.

0: ist doch klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besök andersenairportservice.com.
1: Och här är de lokala nyheterna. Två män är dömda till obetingat fängsel efter flera oprovocerade våldshändelser på Stord och Bømlo. Den ene fick 6 månaders fängsel för en räcke våldsepisoder mot tillfälliga personer, medan den andra blev dömd till 54 dagars fängsel för ett tillfälle av kroppskränkelse. Vamp må avlysa lördagens konsert på Espevær på grund av varsla stiv kuling och kraftig regn. Fredagens konsert i Grinde blir likväl genomfört men flyttas in i ett cirkustält. Alla som har köpt biljetter till Espevær-konserten får pengarna tillbaka. En ung steinkobbe, liknande en sel, har blivit sommarens stor attraktion i Tysvår vid Mykjevik. Dyra har flera gånger vilt på ett skär och på stranden till stor begeistring för hyttefolket. Havforskningsinstituttet minner i midlertid om att vilda dyr må få vara i fred. Interessen för högskolan på Vestlandet öker. Nautikkutdanningen i Haugesund

0: Medan kirabåtgjorda med egen båt och har självbetjent kiosk som är öppen hela året. För bordbeställning, booking och arrangemang, gå in på kulesetkanalen.no. Följ oss på Facebook, Kulesetkanalen Gästeham på Bemlo.
1: Nästa gång du ska klippa dig, pröv Paris frisör i Strandgatan i Haugesund.
2: Klipp, farge och allt innan skönhetspleje.
1: Timbeställning eller drop-in, erfarna frisörer och förnuftiga priser.
2: Rätt överfor banken hotell.
3: Paris frisör.

0: Dersom du bor i et tettsted som blir betegnet som det verste i England, og da tenker jeg på at det er forfallent gammelt og ikke særlig pent.
1: Nei.
0: Hva gjør du da for å heve statusen til nabolaget når du skal selge eiendommer?
1: Oj, det var ett gott spørsmål.
0: Ja. Du kunne ju pussa upp självklart, men så att du inte har varken tid eller pengar till att driva med det.
1: Nej.
0: Du ska sälja den här en egendomen och du vill ha bäst möjligt betalt för den.
1: Du kan sätta upp ett skilt här bodde Jim Carrey, eller det funkar för exempel.
0: Ja. Ja. Visst han gjorde det?
1: Eller du kan ligga.
0: Det Men hvis han faktisk gjorde det, så hadde jo kanskje det hjulpet.
1: Ja, det hadde det nok, tror jeg.
0: Ja, men her er det da noen som har funnet på en annen idé. Det er en ting som en legger godt merke til her. Dette er da en forstad til Manchester. Og det er at det er sånne fryktelige, svære industripiper.
1: Ofte.
0: Veldig høye,
1: ja vel.
0: Som står igjen der.
1: Akkurat.
0: Men dette har de da benyttet. For å få da litt glam rundt nabolaget.
1: Glam du?
0: Ja.
1: Med skitten pipa?
0: Ja. Hvordan få en skitten pipe til å bli glam? Jo, nå skal du høre. Du endrer bare navn på pipa.
1: Ja.
0: Ja, for at nå har denne her en pipa fått navnet Eiffel Tower.
1: Eiffel Tower.
0: Eiffeltårnet altså, i Manchester. Så nå kan du altså kjøpe eiendom like ved Eiffeltårnet.
1: Oi.
0: Og da... Betaler folk gjerne mer.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, det blir gjerne snutt når de ser at det er industripipa da, men ok.
1: Kanskje litt. Oh, wow.

0: Ja, då har jag fått med mig Lisa i studio. Och Lisa, när det gäller romantik, hur flinke är gutter generellt med att vara romantiska? Är det något en bara läser om, eller är det något som en upplever ofta, eller så du upplever ofta?
1: Oj, efter egen personlig erfaring så må jag väl säga att mannfolk inte är så väldigt flinke.
0: Men är det så att någon gång emellan så överraskar någon gutter dig positivt?
1: Ja, alltså det är ju, och då är det ju klart att det då blir ju på något sätt den överraskelsen mycket mer överväldigande, så mycket flottare än kan kunde varit visst det hade skett oftare då.
0: Ja, så det fungerar egentligen ganska grejt så det.
1: Och hjälp, hvorfor sa jeg det? Det gäller kanske att finna en gyllen middelväg kanske.
0: Kvinnedagen, 8 mars, så kanske gutter ska ta sig samman och kanske ge damerna sina en liten extra uppmärksamhet.
1: Ja, kanske det.
0: Här har vi en kar som skulle gifta sig, och han var så förälskad att han menar att han var utillräcklig i gärningsögonblicket. För han ranade nämligen en bank för att få råd till att köpa förlovelsesringen.
1: Oj, jag vet inte, jag ska tänka, åh, så sött, eller ufta, det var inte som den kvinna jag är, som jag inrymmer det första jag tänkte var, åh, så sött.
0: Det var lite romantiskt alltså.
1: Ja, det var det.
0: Okay. Jag vill inte anbefala att någon annan prövde samma.
1: Nej, jag kunde inte tänkt mig att ha haft en förbrytare till mannen, men det var ju lite skönt där.

0: Radio Helgeland, underholdningskanal.
1: Radio Helgeland. Just listen.

0: I Sør-Afrika, der det en familie som har fått et litt uventet problem.
1: Og ja vel?
0: Ja, I Afrika så det jo litt andre dyr en kan finne enn I Norge.
1: Ja, litt mer eksotiske.
0: Dyr som vi vanligvis ikke ser så mye til, I hvert fall ikke I gatene.
1: Nei.
0: Nå snakker vi om elefanter og giraffer og flodhester og den slags.
1: Ja, det hadde kanskje blitt litt større reaksjoner hvis vi plutselig hadde opplevd en elefant som kom gatt langs her I Haraldsgata.
0: Ja, ja. Men I Sør-Afrika der det litt mer vanligt at de kanskje kommer ned fra skogene og dukker opp I utkanten av byen I det minste.
1: Mm.
0: Og her det da en familie som bor litt I utkanten av byen og har en stor og flotte villa med badebasseng og det hele.
1: Herlikt.
0: Og her på mandagsmorgenen når då fruen I huset
1: ja.
0: Skulle ta sig ett morgonbad.
1: Ja.
0: Så stupte ut I och kosade sig lite och efter någon sekunder så uppdagar att du svetten inte var alena I badbassängen.
1: Okej.
0: Okay. För där var där där har du fått sällskap av en flodhäst.
1: En flodhäst?
0: Ja.
1: Oj, det är lite skumlo det faktiskt.
0: Det är ganska stora och det är ganska skumle och ja. De bør du helst ikke leke med.
1: Nei.
0: Så hun fant jo fort ut at hun måtte komme seg opp derifra ganske raskt, og det gjorde hun jo da.
1: Ja.
0: Men det der med å få flodhesten ut av badebassenget, det var ikke så lett.

0: är vi strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: För ett år av det så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vem jag såg är tillbaka.